ودينه أمون على ماك ورحمنا على تحفظ لك رحمة خارين ومنكين وبانين وابين وكين وابين وعتا كوي يدان يسرين ولحن كافة لنحن עוזרנו וישענו בקימון של מלכך ויצילנו מכפי